0: Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga
1: mwenye umri wa miaka 32 Of course umeniumba kwa mfano wako, ila nilicho nacho ni mikono yako. Never fold out bila matakwa yako. Wachawi vitina wote wajawa, shetani alinizonga Mungu sikuoni.